0: Cum ar spune bunica mea, decât cu aere de lozan, mai bine îmi balanșează.
1: ...98. Şehrin genç sesi.